Moro moro, you see a cocomanga, Maya satia, eh, ama ke wala, ewa mi fana fanistra, masika makram, cock, make, woolan, ma e, ta, masam, eh, causisi ke akon, waka trekem ke wola, msera gitia, ma cock de uque, uque, uque, avasita scola, avasita tipanki, avasita aqua, ka, wa, msera ke causisi, amu, waka trekem. Ke taki tum ma e emhasika makayam kokuma ke wola msira ke titi tsitse thoda ngama ko ngama msika makay kangu yakho ke tsu sisika aqonga akaceke mke wola masamqwe ke Philippians 3:13 tima akaqonga.

Ya me samo song ke ke ka ke mke wola ma e masika ma qaya mqoqoma mohunta ke siven ngamte qama yena 20 song ke ke ka ke mke wola ma e masika ma qaya mqoqoma mohunta ke siven ngamte qama yena 20

ngai koko mangke mking lo gang hea ching wa kofi a e a ta kolem kasing hea o kole mnong ke kwi usisi ke e koko mangke ma wana msera ke ngole kaka takawa ke gom kofi kwi kofi un hea a ching aka aka tshusisi a tsala khamakhoya anqunqu anqunqu a kholeta a sinqe tshusisi ma o ke wola tsuma imhasika maqhe ya mqoqo mama.

0: Melonde.
1: Kaska tsame temono yalfek amakoni khamani tetsi yangi kra kwa radio merten 7 oni kha fm kino programme te ankati nne journal te miete hem se ko yams na khata hango se ko khiria ko 12 red amati kwa nkai kuzi tse uni sa qhom kra temo ku ngwaqo e kra khana sa di anyanza nte u khasondit anza tama kha tse uni sa raka ku qhai ku nne se ko yams na khata ham ntse ke go etemo ka no ntsame te a ka di se tsaba tamano tsui ga ntlema e ya gwata ntse o nsa te grand temo e ko o te tsu ro gwata tsamse ke te aba se ta di ga bona go zu u ka ka tsame te ke a ntse o nsa tsu wa temo wa di kwa yizu grand ntse ntsamse ka nya mo ya tsonya te ndi do ka re a ntse o nsa tseka ange te u anisa te aba se ya titano ntemo ka no kra ga se anza nge te ka e kuzinge atemo ka no ti en tsamse ke ngo te tlo wa tsao ka ta ti kra ga ti tsao ka ti tsamse ke kuna te ansi tse uni sangye nge kwa kara ti tsao kara khota tsamse ka ti kwa na ze tsana zi te sna tlozi ku tsamse ke khubi na ho a box ye ga nge overload kara nge a tsao sna ti tsamse ke nga kwa na ke te tsao ka ti tsamse ka hito temo yo ka tsui ga tsam ka ga go yo ka te tsao ka ra ga go tsao ka ga ve ta ti mara te mo tsu go zi te tsao ka ta go tsu go zi te erik eta te anoda ga te ve go zi by for bi al te mo nge kra ga te tlo wa tsao ka satanu te mo ka ra te is ka se zi nta tsa ba tsam zi ki te an si nge te te u ka ra tsho ti is ka setan te kwa go go ta ti tsam o fu tsui ga eta ma te mo nge o ta ti nge mi ya te yo ka go se tsui ga e ke te monza wa tevem o tse tsamse ke te mo ka no te tse uni sa emo kotia wo tem kra ga mboronga am ntse ka ke hetsam a va se ga te te u aninzam nga kona ke ka e go se te a ka kwa ko hito te mo a e ke te zao ka te go tsim nde u kra ga tsui go se te zao ka te tsu go se te kra ga ve go se te zao ka te zi nga kona ke te mo te sor go te a se ke se ra se te ta ti ta khono rambi zi to tsi te mo te ta ti te un ai zi ke ta khono e go se tama ga te ta ti ko ne e he an tse un sa kiri te mo kan a tsam kra ga hampe tsam zi ke te tsao kra ta te tse un sa tsaro tam ni e zi ga tama gwa nam ka te mo tsao kra tsao ka sna te ka ga han e he ma ko ne ke ke he tsam te a ba se ga te ta ding ta a ba tsam te mo e ti ya go se te tlhoko tsao ka te kwa ga overload kwa na zi kam emporonga azi temo te tia wo te tsamse kim nga kona ke te avase ga teu anza te ta te kona kra ga hambre go ra tsamse ka te ka ma koma yonisa te ke kunye te ke khiri na kwa ta kwa nye te mo te sna kota kona kra ga ke is ka nke a te mo ka den ke go yo ka te za o kra ta ha ne kra ga ko hambre go ra tsamse ka an tsone sa tsana kunye mara nke a te avase ya go ite o te ke ya go nne go ne ke ri se a ka ga te tsamse ki ti do ka te te we go a tswa go se tsa o tatinse ya te o re go ka ntsa wa go ka kona ke te mo tatin kra ga ka te tsa o ka te be go se tama a ke te tatin ga spot lo nge a a ke tin te mo tse ka a te koma kwa sira a to tse te tatin tswana tse un se kiri go te nya go a se klasen se ke tsa ka te no no dri ka kwartal ke mpapira za o se te go klasen go se te go ne kra ga nge ha mbre go da tsams ka ntate o tsona o re go tsasna go nge a te tlo mutek e ya avasi ya tabe tsams ke ga kona ke hito ke he tsam te o anen zate avasi ya khate e kona a kra ga ha mbre go da tsams ka te mo ka ra ti e ti ke ya khate avasi ya khwa go ti kwa ga te kan a tsams ke go o re go tswa go ti hita ti o nye te we a tsams ka kra ya khwa tabe ta se tenzi program ke te ke krende kom ta ti te ka wa tsao ka ha kra ga te tsao ka re tsams ke hito yo ka ti ya go ja te kho ga o ti tswe ga tsamke mara te mo ta ti tsu go tsi te tsa o ka re tsamse ka te mo tsu go tsi te tswa go ta tim ta se tenzi program ki te ke grande kom ta tira do ner ten 7 o ni ge fm ki kwa ne program ne te a ka te jornal ta mi te se ko yams na kwa ta tsamse ki ti ya go tsi ke ka e kwa go te go sonde an tsa tsun sa ra ka go ka e go tsi fra a ne ta te mo ka te no tswang ke for go hem ta sao tsams ke te mo te tsara ko ding kwa kham hi to te u anza ke he tsam te ko u senta te mi ya te tso zi te tsao ka te tsao ka te tsams ki tengye te ve ta ting ai ki sai te u tsak am zi wo ta tem ta go ntseone sa sagwe ke motek a tate ange forke wena go tswanga te ho gata tsa a ditsamse ke ta se tinse program ke te ke grande kom tate ko ne program nge te a ga journal ta mie te se ko yams na gata hango se ya ko khiria go Twelve rek amate kwatio borete se kutekre kom sahien bori sungoro ki programete an se kuro kweti vadi san mut vieta mete en kuro program ki bori ko kusungote an kakota tim bori ko kuzera radio si anza suria tv ne bori ko kusungia ato ka suria tano ne bori ngoin ki surina ti an kata tien ta e vele yafta musavanga nga ka din se temo is ka tesna go dri irikam kan sen punga ker kaikim no te kasaya vatin kwena temo vialkom vele yafta musawanga mga kadinsi is katemo tesna go dre irika jansen punga kerkekim no ate kasaya vatin kwena kurik amnan wesenata vialkom ta anzi bori ko khuzitir se versuk dat di gedenks dins van vele yafta yafta musawanga vind vandag om 3 uur bij Gans in Bunga Kerk, so allemaal is welkom om bij te woon. Dat is wat ik wel zie, boor ik ook zo'n tenzij programma kieteke, kerentie kom, dat ik wel een programma die ik ook zie, goed te aanken, goed dat die, jam sna wat aan, goos, ja, goed gerisa hiem, 12 uur, amat ik wel gaat, die, boor je, die, ze goed te kreeg, kom, sa hiem.